0: afei gyina mu ɛ ne fa nyankopɔn na seda ma na mekyerɛ sɛ bɔne nyinaa tɔfa na wowie a pɛ baabi tena sɛdeɛ ɔyɛ ne daa no na modɔɔ so a bɔmmɔ baako nyina ma ana mu na ɔnda gyameyɛ ase nkutoo nso a da no ase ne pɛ baabi tena na ɛbra so fi sɛ me ne woba no asɛm so ntɛm ɔ sɛ wokua da bi a memu akwanya ma woba mu ɛ sɛdeɛ meyɛ ne daa no ɛnɛ mɛmu akwanya ma woaba mu ti ye benjamia samso ententententem na ya hwede ewrade nyakopon wo wo edema ye ne
1: ne nyame mema wo nya kuma pe daniel house daniel amadie
0: ya mesima men 190 mu ben na wo twemie no ni albutaya edaso no ye mefiboset mefiboset Nanu ana meka se minya